wala kalas ko kum dar singa si marani na limbi si taji lo solte bola wey radio diffusion national italien kalas nge kontum tagari ne na sanwe ko yang creo regisseur d'antenne gunkagu taidanji micro bay lionel nomen garno pare ngomji jajinga na peri taji lo solte taindai kum kele tarasite soge